ɛkora to ne atomi atomi me nua ɛkora to atu afei ne ɔku sane sɛ ɔwura yesu kristo ne ɔwae a wokyerɛ me na meyɛrei tɔ me so akyerɛ a na jesus na yɛpo didi ne ɔwae a